se mi gledali sam mu se navčil i ja hodim zdaj. Makar je žmehke, makar se nemre, bi rekli da tak zgledim.